0: やめろ！やろう！何がやるんだの？こうすると我々は本当に賭けるぞ！心配するな！長官は応援に行きたくないなら全ての責任が俺が負います！
1: 彭警分队长，那可是物资，这批物资要是毁了，我们这年怎么过呀？
2: 86年安息国什么事情也干不成。

0: 今町には限界次第、今夜は全力で紛失した武器を探します。
1: 必ず見つけ出せ。さもなかれば俺もお前も終わ
0: るな。怒らないでください。
2: 若い、お前この事件の重要性か知らないが、
1: 八王藩パイ君はあの正当中92式の砲配法を使用になった事件は、その物体上は免職され、調査令は頼んだぞ。
3: 我知道。
4: 这么你是
3: 我知道是谁。满大牙和他儿子还带了个小八路，我这脑袋就他拍的。
5: 司令官，

0: 鱼要上钩了。やっと調布機に戻ってきた。横田君、引退した10年後、こう一度外へ来るのすべてが先頭に参加しとくことがある。戦いになるとき、前は見てみろ。
1: そうです。

0: 一分子，干了！各位，有为！やめろ！やろ！何が？やるんだぞ！こうすると我々は絶対に賭けるぞ！
1: 心配するな！長官は応援に行きたくないなら全ての責任が俺が負います！
2: 彭景分队长，那可是物资，这批物资要是毁了，我们这年怎么过呀？
3: 七六五年，要死苦，什么事情我一看二顺。